0: Monu Rima Toru Tai.
1: Ko au teia ko Noro Teiti. E tama i leo nā tangirongo rawa ko Moero Teiti. E tama i ne tōku māmi a tangi nā ngātoko rawa ko te rā itirere ki a waiki. E tamaiti a ngātoko nā rongo rawa ko metua toto hiva. E tamaiti a rongo nā rā ea rawa ko tāputukura. E maanga a tāputukura rawa ko noo uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kātoto. Ko au teia ko Moero Teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko Moero Teiti. E te maine tōku māmi nā nā tōku rao ko tera iti rere ki a waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko Raita Tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko Tere Pakia. E te maine a kōnini nā tai kanapa tiu te matangi rao ko Te Pairu. Ko tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko Te Pāuru ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.